kraj. Ljubav pati, ljubav je na samrti, a gdje me sile. A kaže, pjesma se zove Fantastična vatra, napisana u Titovom velenju davne 91. Let's go! Let's go, boys! Pa! Funky, funky! Yes.

0: A, ne, sretao se zato što ovo volim širati. Skarabej, go, go!
1: Let's go.

0: Na na na na na. Na na na na na.
1: Ela. Londra. Let's go. Na na na na.
0: Na na na na.
1: Yeah.
0: Na na na na.